0: pade nu pade iwo no ri pe wo de rika iya loju koju phone number mi lele
1: 07033605654